намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабинами. А ти ведаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми. І що твої некранутий покулі білий стяг буде блитатися поміж небес і труни.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Земля гаєм

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. После перепынку в несколько месяцев снова активизовался перемовный процесс дотично закончения российско-украинской войны, инициированный теперешней администрацией Белого дома. Снова приезжали в Москву, а так само в Киев, спецпредставники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Дональд Трамп запросил Путина на встречу Великой Двадцатки. Одночасово Джон Коул может записать себе в актив вызволение с дальнейшей депортацией еще 25 белорусских политвязнев. Про политику теперешней американской администрации дотично России и Беларуси, а так само ставление до этой политики с боку Европы, мы сегодня гутарим с экспертом Рады внешней политики «Украинская призма» и выкладчиком Киево-Могилянской академии Александром Краевым. Добрый день, Александр.
3: Так, витаю.
2: Активизацию перемовного процесса дотично закончения российско-украинской войны многие связывают с выборами у американский конгресс, которые отбудутся в листопаде. Мовляв, Трампу важно показать хоть некий прогресс у этом накерунку. Ти згодны вы с таким меркованием?
3: Я с ним погоджуюсь, и я бы навіть сказав, що Трампу в принципі потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично, Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами, Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму, тобто по суті Штатам нема що пред'явити, і тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони ціни на паливо досі ростуть, за останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього долар 98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Думаю, тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось, а з іншої сторони він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
2: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у росте гэтых цен менавіта президента Зеленского и украинские удары по российских нафтоперапрацоўчых заводах. Вось, як бы вы оценили такое ставлення Трампа?
3: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання, що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
2: Уитков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одної і тої ж метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протяглое. Але нічого у їх не

0: для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну, так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам, ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Віткофом. Тобто поїздка Кушнера і Віткофа – це завжди просто показник. Оце показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
1: Ну, напевно, і надалі не так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці, і так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального, ну, ні об чим домовитися не отрималося.
0: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Віткофа – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп – хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
1: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
0: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше 3 мільярдів доларів, з яких майже 1,5 мільярда – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах, це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
1: Ви казали, що пусті ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? Тобто, чи правда це, чи це чутки?
0: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну, давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та нащо та дипломатія, нащо та велика безпека? Давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри в цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
1: Ну, як кажуть, кому війна, кому матір одна, певна такого яны принципа притримлюються тепер.
0: Абсолютно. Тобто

0: Ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за два тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
1: А ось чи можна купити Путіна? Бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
0: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ. Тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
1: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, яке передав Путіну Трамп? А б чим воно свідчить? І чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
0: Мені здається, що це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? Які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс, це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів, це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
1: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
0: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко. А Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
1: А наскільки така політика Трампа, взагалі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
0: Почну з кінця. Дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп пообіцяв Україні ракети, Трамп пообіцяв Україні ліцензію, Трамп пообіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
1: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нешто в плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають ось ці візити?
0: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз такі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б частиною ось такої американської подвійної гри. Що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
1: Виникам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільничає у агресії Росії супроць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
0: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони, вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднатися проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
1: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти цього диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання встає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Сполучених Штатів Америки?
0: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія, це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
1: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
0: Дійсно, дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він, з однієї сторони, зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер іде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому, ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що, в принципі, ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
2: Про українську призму. Федерация.

0: Помаленьку Ленямвольна наближається 6-я година в Польщі, 7-я в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк запрошую на раніцю з рацією. Сьогодні понеділок, 5 кастричника. 5 кастричника 1458-го народився святий Казимир, син великого князя Литовського Казимира, 4-го Ягелончика, патрона Гарадзенського біскупства. У 1884-му році в містечку Новий Двор на Сокольщині народився Францішек Гринкевич, білоруський релігійний і культурний діяч. У 1937 році у городі Ірбіт у Свердловській області розстріляний був Лукаш Калюга, білоруський письменник, місце поховання невідоме. У 1938 у Вільні після збиття невідомими ад інфаркту помер Ян Тихановський, білоруський педагог, директор Новоградської гімназії у початку 20-х років минулого стагоддя. Пазней працював у Ашмяне, похований на віленських ліловських могилках. У 1959 у Мінську народився Сергій Філімонов, журналіст і телевідомця.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Німеччина виділяє Україні більш за мільярд євро воєнної і енергетичної допомоги. У Росії на карантин зачинили 5 медустанов після смерті від чуми. YouTube заблокував канал внутрішніх військ у МОЗ Білорусі.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Німеччина виділяє Україні більше за мільярд євро воєнної і енергетичної допомоги. Про гэта стало відомо у зв'язі з візитом у Київ канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. У пакет увойдуть сродки на сумісну витворчасть перехопників супраць реактивних дронів, дальнобойну зброю, бойові дрони і спадорожникове обсталювання. Іще каля 350 мільйонів євро накерують на енергетику генератори, трансформаторні підстанції і ремонтные комплекты. Мы оперативно запускаем их у серийную вытворчасть. Это хутка и отчувально умацуя украинскую супрацьповетраную оборону, заявил Мерц об новых перехопниках. Мерц так само поведомил, что Немеччина разом с Францией и Великой Британией плануя узимку провести в Берлине сустречу коалиции, жадающих для координации дальнейшей допомоги Украине. Тим часом у російському Іркутську після смерті жінки від чуми на карантин зачинені городські больниці номер 1, 3 і 10, Івана Матренінську дитячу больницю і родильні доми, повідомляє видання «Люди Байкала». Криниця видання у сфері охови здоров'я заявила, що врачі вже відкрито говорять об чумі, однак у офіційних документах захворювання не фігурує. Криниці стверджають, що з 1 кастричника машини хуткої допомоги, які везуть людей, що контактували з загинулою на обслідуванні, супроводжають наради ФСБ. Поводле даних видання, усього встановили 197 чоловік, 189 з їх шпіталізували. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив 2 кастричника, що прикмет захворювання у їх не виявили, а виніки лабораторних дослідуванняў адмовні. Нагадаем, 2 кастричника улади повідомили об смерті від чуми 27-гадовай супрацоўніцы Іркутскага супрацьчумнага інстытута Дар'і Шыпілавай. На беларускіх тэм. Канал унутраных войскаў Міністэрства унутраных справаў Беларусі на YouTube заблакаваны. Пра гэта ведамства паведаміла ў сваім телеграм-канале. Цяпер па старым адрасе каналу адкрываецца толькі паведамленне. Гэтая старонка недаступная. Чаму яго заблакавалі, ва ўнутраных войсках не ўдакладнілі. У ведамстве звязвалі тое, што здарылася з масавым блакаваннем праўладных беларускіх ресурсаў на YouTube. Саму сітуацыю силовики описали як подтверждение власной эффективности. Внутренние войски МУС означали Миколай Карпянков, и он находится под международными санкциями в развязу США, Великой Британии, Канады до шарагу инших краин за дотычности до подавления протестов у Беларуси и порушения прав человека. Так само на базе внутренних войсков працуюць шматлікія так званыя патрыятычныя клубы для школьнікаў. Нагадаю, сёлета ў красавіку YouTube-каналы дзяржаўнага інфармацыйнага агенства «Білта», а таксама праўладных тэлеканалаў АНТ і СТБ былі выдаленыя ў вечары 3 красавіка. Толькі ў адным раёне Беларусі дазволена свабоднае наведванне лясоў. Гэта Мядзельскі раён Менскай вобласці. У 112 са 118 раёнаў Беларусі абмежавана наведванне лясоў, сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Абмежаванні, пры якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў дзейнічаюць па ўсёй тэрыторыі Берасійскай, Гарадзенскай, Магілёўскай, Віцебскай абласцей і практычна паўсюдна ў Менскай і Гомельскай абласцях. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцай беларуска-польскім памежжы, месцамі імгла, тэмпература 7-9 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму 1022-1024 гектапаскалі. Такі ціск будзе на працягу цэлага дня, вецер сёння заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Наперадзе ў нас пахмурны дзень, без ападкаў, максімальная тэмпература на поўначы рэгіёну 15, на поўдні 17 градусаў.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио.
1: 6 годин 9 хвилин показываюць гадзіннікі ў Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Я спадзяюся, што будзем разам бліжэйшыя 3 гадзіны. А ў першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску будзе і пра палітыку, прадаўжэннем якой, як казаў Клясык, з'яўляецца вайна. Будзе і пра эканоміку. Эканамічныя навіны у нас ў першай гадзіне, як звычайна, у палове гадзіны. Пад канец каментар. Сёння Яна Запольская пра тое, што ў беларускім лагеры дэмакратычных сілаў апошнім часам можна, калі не найбольш дыскутаванае, то вельмі часта абмяркованая сітуацыя, так сказаць, палітычна сямейная. Пэўна, вы ўжо ведаеце, якую сям'ю маю на увазі, але пра гэта падрабязней, ці пераканаецеся, ці добра думаеце пад канец гэтай гадзіны. А пачынаем сітуацыі ва Ўкраіне. У мяне складаецца такое ўражанне, што чым больш гавораць пра мір, перамір'е, тым мацней бамбяць адны адных. Ну, першая Расія, украінскія гарады. Не забываемся, што такі, хто тут агрэсар, а хто абаронца. Ва Ўкраіне, ва ўкраінскіх гарадах, асабліва цяпер у сталіцы, у Кіеве, немагчыма нармальна паспаць, бо днём і ноччу на Кіев ляцяць ракеты і дроны. Асабліва пагоршыўся гэты стан з канцом лета, а наперадзе яшчэ больш складаны сезон, сезон ацяплення, сезон маразоў. І пра тое, як на парозе зімы, як осенню жывецца ва ўкраінскай сталіцы у военный час под бомбами и ракетами, кажа беларуская Анастасия.
2: Зараз ідэнтыфікаваліся атакі на Кіеў, Кіеўшчыну, таму не заўсёды ёсць у нас магчымасць паспаць нармальна, трэба сачыць за напрамкамі, куды што ляціць, потым нас будзяць выбухі, праца ППО, таму не заўсёды мы высыпаемся зараз. Але што рабіць? Раніцай усё роўна людзі ўстаюць, ідуць па сваіх справах, дзеці ідуць у сады і школы, і працоўны дзень або там дзень, калі мы займаемся там закупамі або пабытовымі справамі, ён усё роўна перарваецца трывогамі пастаяннымі, бо недзе з канца жніўня у нас пасіліліся гэтыя атакі, і фактычна Кіеў, Кіеўшчына проста пераўтвараюцца на прафрантавую зону. І таму я думаю, што людзям, якія жывуць далей, недзе ў рэгіёнах, асабліва ў заходніх, вайна не адчуваецца так, як у Харкаве, у Запорожжы. Раней я думала, як людзі жывуць у Харкаве, Запорожжы з гэтымі штодзённымі атакамі, а зараз, ну, фактычна мы ўжо сталі Харковым і Запорожжам.
3: Сёлетній восенню сітуацыя застаецца напружанай. Кожны дзень ёсць навіны пра прылёты дронаў, ракет. То як у гэтым сэнсе мяняюцца настроі вакол вас?
2: Думаю, стомленасць. Людзі, зразумела, стаміліся, таму што гэта ўжо вельмі доўга працягваецца і няма ніякай вызначанасці, няма немагчыма планаваць свой час, сваю там працу, свой побыт, не то што там на гады наперад, просто нават на наступны дзень, бо вы ніколі не знаеце, што там адбудзецца. Асабліва, калі вы там уласнік бізнеса, або вы працуеце, не ведаю, там у культурнай сферы, або вы запланавалі там на вечар паход у тэатр, вы не ведаеце, ці адбудзецца гэтая выстава, бо можа быць трывога. Там можаце планаваць немагчыма, і вот гэты прэсінг, мне здаецца, ён найбольш цісне і выклікае ў людзей такую напругу, і многія людзі там звяртаюцца да псіхатэрапеўтаў або прымаюць нейкія лекі, бо ну проста арганізм не справляецца з гэтай напругай. І ў гэтым сэнсе нават ну самі атакі, самі там выбухі, яны не так дзейнічаюць на нервовую сістэму, як от гэта ситуация постоянной напружности, постоянно там немагчимости нормально выспаться, немагчимости нечто спланаваць. И это примушает часто людей выезжать в том лику и шукать некий притулок там и у інших краинах, и на Заходе, и просто навод у вёсцы. Вельми распосюдженная тема зараз шукать хату у вёсках, особливо, коли мы говорим про планы на зиму, бо все мы разумеем, что зима будет, ну, як минимум такой, як попередняя, а махчима значно горш, и тому треба у таким бытовым плане себе подрыхтовать. Коли люди застаются в кватерах, значит, треба специальные там прилады для того, как было светло, как трохи обогреться. Уже шмат всяких там парадов на конг этого, тому мне здається, что люди уже, ну, як минимум психологично, морально подрыхтованы до этого и практично так само. Есть некий рациональный подход, и ты разумеешь, что тебе треба, как, ну, знизить дискомфорт от этой некомфортной зимы. Вот. Ну, многие, особливо люди с детьми, просто съезжают.
3: Як вы зараз реагуете так само на новини с фронту? Чутки про магчимые перемовы чи заморозку конфликту? Что допомагает вам отделять реальные погрозы от информационного шуму?
2: Я просто не веру в перемовы и не бачу никаких перспектив, что перемовы до чего-то приведут. Я думаю, первый признак, что то може, ну, щось спиниться там, ці принамсі, ну, менш бої там з меншою інтенсивністю будуть проходити, то гэта розмови про просто спинення огня. Ну, от коли росіяни заговорять про гэта, то значить у їх нейкая уже складана ситуація, і не готові спиниться. А так просто імітація перемов, вона ні до чого не приведе. Зараз я думаю, що агульна така ситуація на фронті, вона не найгорша. Гэта тяжко сказати, там поспіхом назвать ці нейкая там стабільна ситуація. Зрозуміло, що бої – це завсёди страти, це завсёди тяжкості, це все вигризається зубами, потом і кров'ю, але ситуація для України більш-менш, ну, нормальна, вона контролюєма, скажімо так, і ми бачимо, що навіть там сьогодні, вчора були новини про те, що є певні поспіхи на Донецькому напрямку, удалося відвоювати там ті території, які росіяни захопили там з початку року. А потім є постійна праця на самій території Росії, яка так само приводить до того, що росіяни втрачають свої ресурси, відповідно, у них менше ресурсів на війну, менше людських ресурсів, менше фінансів. Починаються свої внутрішні проблеми. Це так само великий плюс для нас. Ну і, власне, на цьому постійно ведеться робота. Тому у той час, коли з Києва, з Київщини виглядають так, що ніби ситуація вельми напружена, постійні атаки на склади, да, що нема там ніяких продуктів, не хапає, да, і ніби такий от безлад український. У той же самый час, коли мы трохи так отойдем от этого, да, и поглянем на агульную картину, то она выглядит не наихоршим чином. И в целом все идет нормально, и фронт он не рушится. Ну, то бок з ним усе більш-менш стабільно.
3: Менавіта для вас, що з'являється такою головною опорою в Україні, особливо в гэты зимовий, восеньський час? Чи є у вас такі думки, як з'їхати у більш безпечну країну Європи, хоча б на ось гэты тяжкі часи?
2: Я розглядаю для себе ад'їзд або у гори, або у городок, де живуть мої свояки, де є будиночок з печу, де я можу перебити. Я поки що не розглядаю там від'їзд за кордон. Я думаю, що, ну, більш-менш можна тут перебити. І, власне, я маю досвід попередньої зими, де там світла могло не бути і день, і півтора. І просто в мене є цей досвід, і я вже не гляжу на це як на щось неординарне, щось, що мене от вибиває з колії, і я не можу там зібратися і так далі. У цілому це все можна витерпіти. Ну, от це напруження, коли тяжко щось планувати, коли відмовляєш собі у ніяких культур, культурных імпрэзах, у выставках, у тэатры, вось гэта досыць цяжка для мяне асабіста вытрымаць, бо нібы жывеш толькі побытам, толькі там планаваннем ежы, там планаваннем, як купіць корм для кота, бо пасля таго, як зруйнавалі склады, то вельмі цяжка дабыць просто нейкія тавары такія рэдкасныя. Наприклад, моєму коту треба спеціальний корм, і я чекала його там 3 тижні. Ось. В цілому я готова до цих викликів зимових, як і багато інші люди. Хтось з'їжджає, в цілому люди так рятуються і гумором, і підтримкою один одного.
1: Про життя під бомбами і ракетами в українській столиці розказувала білоруська Анастасія, яка там проживає увесь воєнний час, а про ситуацію на фронті поговоримо про пару хвилин після пісні українського гурта «Тартак».

0: Іспанії прийшов престижний міжнародний форум «Ля Тоха», в якому взяла вділ Світлана Ціхановська. І про гетою зустречу, у тим ліку і про зустречу Світлани Ціхановської з королем Іспанії Філіпом VI розказує Дзяніс Кучинський.
1: Гэта быў першы візіт Светланы Ціхановскай у форум, які адбываецца ў Іспаніі, ў Галісіі, ў Ля Тоха. Яго называюць нармальным іспанскім Давосам, таму што сапраўды там збіраюцца быў і кароль Іспаніі, прэм'ер-міністр, лідар апазіцыі, некалькі мінулых прэм'ер-міністраў, прадстаўнікі бізнеса, іспанскіх кампаній. І вось там Светлана Ціхановская, калі не лічыць президента Португалії, минулого президента Португалії, який отримував там премію від короля, то, по сутності, Светлана Ціхановська була одиною заміжницей. І так само підкреслює важливість зі статусу і запрошення, і того, що у таким вельми престижним, вельми важним мероприємстві іспанським адзіную ролю сярод замежных гасцей, якая была дадзена нашай абранай прэзідэнтцы Светлане Ціхановскай, выступала там на прыканцы канферэнцыі, на адным з такіх важных слатоў падчас канферэнцыі перад завершальным выступам кіраўніка апазіцыі, спадара Фіхо. Добра, што гэту размову менавіта мадараваў спадар Барэль. Там рачога можна лічыць такім архітэктарам палітыкі ў дачыненні да Беларусі, до белорусского народу и до белорусского режима. Поминовито, он был керовником европейской дипломаты с 2019 по 24 годы. Вот миновито, когда отбылись протесты, когда Тихановская промогла на выборах, после с початком полномасштабной войны, так само России супроть Украины. Шмат у чем политику тогда вызначал керовник европейской дипломаты спадар Борель. І ось такая дискусія, якою не провели, але що вона була вельми важною, так само, каб донести про Білорусь, про білоруських, про наших політв'язнів, про наші потреби, про наші жадання, так само, да, і свободи, і демократії, транзиту влади.
2: Спадар Дзяніс, наскільки відомо, що в Іспанії ведають проблеми білоруського питання, білорусів в гнанні, демократичних сил?
1: У Іспанії так само шмат про гэта ведае, улічуюць, што іх так само была дыктатура. Вось, таму я думаю, што это была вельмі добрая пляцоўка для таго, каб пашырыць і з аднаго боку і веды пра Беларусь, і разуменне пра Беларусь сярод і іспанскіх лідараў палітычнай эліты, тых, хто decision maker, да, тых, хто прымае рашэнне, але так само сярод больш такой шырокай публікі. Ну і так само сярод бізнесоўцаў, тому що важливо вибудовувати контакти і зараз, і на будучиню для Білорусі представниками бізнесу.
2: Ну і безумовно форум дав можливість провести Светлане Ціхановській шерех важних зустріч з високими представниками влади, у тим ліку королем Іспанії.
1: Упершню отрималось більш змістовно поговорити з його мостю королем Іспанії. Це справді була така змістовна розмова і про Білорусь, і про Україну, і про ті погрози, які сходять зараз від Росії до Європи. Так само про політв'язнів. А тут так само важно агулом і в розмові з королем Іспанії, представниками влади розмовляли про важність підтримки приватності наших політв'язнів, говорили про гуманітарний дипломатичний трек по визволенню політв'язнів і про важність підтримки їм. І тут одна з таких практичних речей – це, звісно, Міжнародний гуманітарний фонд, у якому вже 15 країн, і Іспанія одна з їх. Вона вже зробила один унесок, і ми досягнули домовленості, що тягом ближайших місяців буде зроблено вже другий унесок від Іспанії. Були білатеральні зустрічі у першиню з екс-прем'єр-міністром Маріано Рахоєм, ось вельми впливовим так само і політикам, і фігурами навіть у іспанській політиці, у регіоні. Тепла була розмова з Філіпе Гонсалесом, який означалював урад іспанський після транзиту з 82 по 96 год, і ми шмат розмовляли з ним так само про те, як відбувався цей транзит, які були зроблені правильні кроки, які помилкові, робили різні ось паралелі, так само розмовляли з ним про спадара Валенсу, з яким він вельми добре знайомий, і він сказав нам під час зустрічі, що це менавіта Кароль Войтыла, Ян Павел II, пораю на той час спадару Гонсалесу познаёміцца з Педром Валенцам, і номенклатура, і ты, хто в эміграцыі, вось, каб быў працэс, поўны працэс примирение менавіта с тими людьми. Вельми важно, что атрымалася так змістовно так само поговорить с Педром Фіхо, які зараз является лидером оппозиции. В наступном годе, може и ранее, у Гішпанії будуть выборы и Европейскую Беларусь. У тим ліку по питаннях, які тычуцца беларускай діаспори, документів, легалізації, настрафікації документів і так далі. Тому що це вельми складана, вельми тяжка, не проста процедура агулом, а у Іспанії пагатову. Це не простий процес, і домагчыся того, каб беларускія пашпарты пратэрміраваны, каб іх прымалі, прызнавалі як дзейныя для падачы документаў, але ўсё адно ёсць яшчэ іншыя пытанні з нацыфікацыяй документаў, з документам падарожжа і гэтак далі, каб практыка была больш як бы паўсеместнай па ўсёй Іспаніі, не толькі ў асобных рэгіёнах, таму яшчэ насамрэч шмат працы, вельмі непростай, і тут мы бачым наш офіс, на адкрыццё, як адну з такіх магчымасцяў, як мы магчы працаваць больш сістэмна.
0: Гаварыў Дзяніс Кучынскі пра прэстыжны міжнародны форум «Форо ля Тоха», які праходзіў у Іспаніі. Напярэдадні форуму дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановская правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй Камітэту па міжнародных справах Кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам гэтай краіны ў Літве, дзе абмеркавалі ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над прытвязнямі і фінансавай падтрымкай.

0: Я ще в минулому році, в червні, Сергій Тихановський казав, лідером опозиції з'являється моя жінка Світлана. Я не збираюся ні на що претендувати. І він так само признавав, що Світлана лепш пристосована до дипломатичної праці. Але тепер його риторика зовсім інша. І про це у сьогоднішньому коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Сергій Тихановський критикує команду жінки Світлани Тихановської, її політичну стратегію, публічні заяви і навіть те, як представляється історія їх сім'ї. У тим ліку він обвинувачує оточення Тихановської у використанні дітей у політичних метах, з чого виникає така позиція. Тут, може, не варто приписувати Тихановському мотиви, яких він сам не називає, але одно відавочно – він вернувся у політичну реальність, яка за 5 років кардинально змінилася. У 2020-м Сергій був одним з головних символів протесту. У тюрмі він провів 5 років. За цей час Світлана, яка спочатку пішла у політику як чоловік, що хотів протягнути справу мужа, сама стала міжнародно признаною політичною фігурою. Тихановський – представник вуличної мобілізації, емоційної комунікації і непосереднього контакту з людьми. Світлана – політик міжнародної дипломатії, праці з урадами і міжнародними організаціями. Після визволення Сергій, здається, спочатку погодився з таким поділом ролів, але хапіла його ненадовго. Особне питання – історія сім'ї Тихановських, виказування про дітей, уклад кожного з батьків і той, хто чим ахвяровав, нібито справа особистая. Але коли це становиться публічною дискусією, то набиває політичне значення. Тихановський, який ще має той сьой політичний капітал, може знайти свою нову аудиторію. Хоч мені особисто здається, що вона не буде ані масштабною, ані представничою. Тихановський може стати своєособливим голосом незадоволеності еміграційної політикою офісу і кабінету. І на цьому спробувати будувати новий політичний капітал. Правда, на сьогодні у його виказі з большого проглядається некая велика кривда, може за відсутність усінародної любові, може за відсутність зауважної позиції у новій реальності, а може просто хета кривда за те, що жінка оказалася більш розумною і талановитою, чим він сподівався. Бо закиди у бок Світлани часто попросту хамські, а часто просто дитячі. Чи може хета поупливати на ставлення міжнародної супольності до Світлани Тихановської? Навряд чи. Її міжнародна позиція ґрунтується не на відносинах з мужем і не на його раннішій діяльності, а на некількох ходах дипломатичної праці і на підтримці з боку західних держав і міжнародних організацій. До речі, сама Світлана Тихановська не коментує останнє виказування і заяви свого мужа, тримаючи дистанцію від їх публічного обміркування. Залишається ще одне питання – наскільки це цікавить тільки еміграція, але білорусам у самой Білорусі. Любий відказ на це питання буде у певному сенсі гаданням на кавовій гущі. Хоч можна усе ж міркувати, що людей більш цікавлять конкретні речі, а не внутрішні розборки у еміграційному осяродді. А сімейні претензії Сергія Тихановського тягнуться одно на сторонки так званої «жовтої преси», а не на новий політичний меседж. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Комент

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Берестовица Сапоцкинский, Дель Дубрава, Белостоцкая, Городок, Гайновка, Нарва, 98,1 FM, наши координаты в интернете, racia.com. 7:10 у Польщі, Беларуси, на годину поздней. Что главное теперь у белорусской политики? Главное то, как Беларусь не была втягнута в войну. Не выключено, что уже на конце этого года, ци, у початку наступна, а Путін можа пашырыць баявыя дзеянні в кірунку Европы, кажа палітыкі, грамадскі дзеяч, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэвскі.
3: На жаль, Беларусь сёння загнута ў геапалітычны кут. Лукашэнка перадусім пасля падзеі 2020 года зрабіў гэта сваімі рукамі ўласнымі, калі жорсткімі рэпрэсіямі адштурхнуў ад сябе заходнія краіны і паставіў Беларусь у тотальную залежнасць ад Пуціна, ад Крэмля. І пасля пачатку вайны супраць Украіны, Расійскай Федэрацыі, сітуацыя вельмі небяспечная ў нас, таму што Пуцін відавочна хоча ўцягнуць Беларусь у наступны віток эскалацыі. І я бы тут даў давер да амерыканскай выведкі і таго, што агучылася не адразу ў СМІ пра тое, што Пуцін магчыма ў бліжэйшы год нават можа планаваць атаку на еўрапейскі звяз. І тут мы знаходзімся ў вельмі небяспечнай кропцы, таму што калі гэта будзе звязана з правакацыямі на заходняй мяжы Беларусі, то безумоўна наша краіна тады трапіць пад яшчэ большыя жорсткія санкцыі. Можна сказаць, што мяжа будзе зачынена і пакутаваць будуць беларускія грамадзяне. Таксама ёсць небяспека і пагроза ўцягнення беларускіх вайскоўцаў, нашых беларускіх хлопцаў, мужчын у вайсковыя дзеянні. Вось гэта, напэўна, самая вялікая пагроза, которая на сегодняшний день існует, и все политические силы мусить прикладать намагання, демократичные политические силы, заходние политические силы, как эту погрозу позбегнуть, но как спинить вось эту утягивание Беларусь в войну.
4: Шмат хто каже так само про фізічний розрив поміж міграцією і тими, хто залишився в Україні, то наскільки реально сьогодні утримлюється цю політичну зв'язь з білорусами внутрі Білорусі, у тим ліку на випадок війни?
3: Я думаю, що це основна проблема білоруських демократичних сил. На жаль, сьогодні білоруські демократичні сили, ось мейнстрімні, принаймні, ті, хто складає там основу і демократичного руху, і офіс Світлани Тихановської, об'єднаний переходний кабінет, координаційна рада, вони не залежать від громадян внутрі Беларусі. Адзіная структура з гэтых вышэй пералічаных, та координацыйная рада праз выбары ў координацыйную раду прынамсі залежыць ад галасоў выбарцаў, але найбольш гэта безумоўна людзі з дыаспары, та беларусы, которые знаходзяцца сёння за мяжой. І за гэтыя 5 год, я бы сказал, это катастрофично небеспечно. Вот это страченная сувязь с белорусами внутри краины. Я нам откажу про то, что можно казать, мы раемся с кимсти, у нас там застались, кто есть со свояков, альбо знаёмым, незнаёмых, и кожный так лидер политичный, альбо кожный активист так может казать. Але тут не про то, что мы раемся, альбо переймаемся чутками про тем, чем живет Беларусь, а про то, что люди внутри краины, они по сутности позбавлены махчимости уплывать не только на белорусский режим, на улады внутри своей краины, але так само и на белорусские демократичные силы. По сутности их голос, их потребы никак не уличены праз действенный механизм выборчи, например, альбо праз, я не ведаю, систему, например, голосования, опытания. И разрыв этот, на жаль, непозбежно расте, залежность демократичных сил застается основная от заходних партнеров. С одного боку, это добро, потому что заходние партнеры, наши хаврусники, у тым наших помкнениях по демократизации Беларуси, але с іншого боку, все ж таки белорусские политики мусят и финансоваться за кошт белорусского народа, как быть соправданными белорусскими политиками, и обопираться все ж таки на меркование белорусов.
4: Як думаете, ці застається еще внутри белорусского громадства потенциал для християнского демократичного руху, чи все ж таки там была тотальная зачистка и все у глубоким под полі.
3: Калі казаць про християнсько-демократичний рух, то в Білорусі більшість сябрів оргкомітету білоруської християнської демократії застається внутрі країни. Я нагадаю, що ми, як білоруські християнські демократи, подавали на регістрацію більш за 5 разів, як політична партія, там так само як громадські організації. І кожен раз, коли ми подавали на регістрацію структуру якості політичної партії, більш за 1000 чоловік ставили підпис під тим, що вони з'являються засновальниками християнських демократів. За межою зараз знаходиться, мабуть, сотня з їх. Більшість людей залишається внутрі країни. Ну, улічуючи, що ротація, звісно, була, то це ну, не одна тисяча, і навіть, може бути, не дві. І потенціал залишається не тільки для християнсько-демократичного руху, але й для одродження Білорусі. Я би сказав, це потенціал, який так само і реалізується. Коли ви поглядите, що, ну, то, що відбувається внутрі країни, білоруси там больше змовляються по-білоруску, з'являються нові білоруськомовні блогери, які живуть внутрі країни. На зміну забороненим білоруським гуртам, яких я вельми люблю і якими прихильники з'являються, там, наприклад, НРМ, там, Цінаві Бенд, їх заборонено слухати у Білорусі, але на зміну їм приходить нова поросль ось білоруськомовних гуртов, там, поглядіть, КАЗ зараз популярний, там, інші гурти, це те, що я можу бачити праз Інстаграм, про інтернет, про те, що відбувається внутрі країни. І Білорусь живе, і вона не просто заховує, білоруси внутрі країни не просто заховують потенціал. І вони протягують жити, вони протягують нести і білоруськість, і коштовність незалежності нашої. І ось це нам потрібно добре ведати і добре бачити. Ну і тоді, мені здається, ось тоді погляд у нас зміниться, тих всіх, усіх демократичних сил, які живуть за межою, і зміниться, може бути, ставлення наше до тих людей, які залишилися у Білорусі, на більш, на мій погляд, правильне. Бо зараз, на жаль, можна так часто побачити, що ставлення у демократичних сил, у політичних там, лідерів, таке, що ми тут за межою з'являємося справжніми лідерами, ми приїдемо, ми змінимо владу, ми назапасимо тут потенціал, і при цьому, ну, от, якби незауважно зневажається роль тих, хто залишився. Я думаю, що це вельми помилкова позиція. Насамрэч, больш правильно было б и слушно казать про то, что мы тут, в эмиграции, помогаты этим людям, которые застались внутри краины. Мы можем казать про репрессии, мы можем казать про порушение свободы слова, подтримливать политвязню. Але все ж таки, ну, такая наибольш важная и наибольш истотная функция по одраджению нашей краины, по захованию Беларуси и белорусскости, застается, конечно, за теми миллионами героев, которые, соправданных героев, которые застаются внутри краины, сотні тисяч простих людей, ну, які протягують робити свою, хай собі, поки що незауважну, але працю, у тим ліку і за нас.
4: Ваш прогноз на гэты восеньський сезон, ці варта чекати узмацнення внутрішнього тиску внутрі у Білорусі у сувязі з гэтими геополітичними змінами ці там війною?
3: Тут складано робити прогнози, коли справді Путіну удасться утягнути Білорусь у військові провокації супраць європейського зв'язу, то тоді прогнози, звісно, вельми сумні, тоді безумовно зачиниться межа, і просто білорусам навіть складано буде виїхати за межу, ускладниться ситуація для білорусів, які знаходяться в эмиграции, но и я уже не кажу про то, что под погрозы будут поставлены жизни тех людей, которых, ну, Путин зараз, тех белорусов, которых Путин зараз спробует утягнуть у войсковые этой провокации супрать Украины и, махчимо, супрать европейского звяза. Вось, с іншого боку, есть трек перемовны Злучених Штатов, і на мой погляд, ось гэта один такой променьчик святла у гэтай геополітичным сённяшнім раскладзе, тому што Злучаныя Штаты робяць усё магчымае, каб адцягнуць Лукашэнка ад Пуціна, і яны наўпрост кажуць пра тое, што гэта іх мэта. Яны адмяняюць санкцыі дзеля таго, каб Лукашэнка быў прывязаны больш для Злучаных Штатаў, да, там магчыма еўрапейскага звяза, каб яму было што губляць у выніку там далейшай эскалацыі. Яны ставяць яму умовы, я перакананы, каб ён не падтрымліваў расійскую агрэсію супраць Украіны, каб ён не ўдзельнічаў у вайне. Вось, ну і мы бачым таксама плён, такі, можна сказаць, ускосны, таму што гэта не задача нумар адзін Злучаных Штатаў, але таксама для іх гэта важная мэта, гэта вызваленне палітычных вязняў. Ну, калі гэты трэк працягнецца, калі ён будзе паспяховым, то можна, ну так, асцярожна чакаць на тое, што прынамсі колькасць палітвязняў не будзе павялічана, і, можа быць, у наступным годзе амаль усе палітвязні будуць вызвалены. Таму вось такая разбежка ў гэтых, скажам так, прагнозах, можа быць, ну, давайце працаваць на тое, каб ўсё ж такі Беларусь не была ўцягнута ў вайну.
2: Гаварыў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: якою складають свіжі 200 найліпших прес-фотоздимків у сьогоднішнього конкурсу «Гранд Прес Фото». Вистава працює по 11 кастричника і виставу «Словак Прес Фото Вода». На виставі представлені 15 проєктів з країн V4 і України, які дослідують тему води, її сили, символізму і життєдайної ролі, якою вона відігриває у житті людей і усієї планети. Вистава працює по 14 кастричника. У Супресі відкрилася вистава Катерини Водоносової «Строї». Як виглядала полоцька княгиня у 11 столітті? Що могла носити молода Бона, перша, чим стала королевою? І як опраналися шляхціць і його жінка під час повстання Каліновського? Відкази на гетія питання знайдемо на виставі, присвяченій історичним і традиційним костюмам і старожитним текстильним технікам. Вистава Катерини Водоносової «Строй» у Городській бібліотеці у Супрасі працює до 27 листопада. Нягледзячи на невеликий памір, гузік стагоддзями захапляє своєю разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторію моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцію, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўлены творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляжье.

0: Ковий бал у новому сезоні. Ще в одному матчі Калгари Ягора проіграв Ванкуверу з ліком 1-4. Шарангович знаходився на льоді 16 хвилин 55 секунд. За цей час він запакував один кідок, здійснив одну страту і виграв усі три свої укидування. Зустрічу завершив з показчиком корисності мінус 1. Чикаго Артема Лішунова розгромно проіграв Юті з ліком 0-6. Білорус провів на льоді 19 хвилин 51 секунду. 1 хвилину 7 секунд у меншості. Не відзначився виніковими балами, нанес 3 кітки, 2 з їх мимо брамы, отримал 2 хвилины штрафу, здійснил один силовый прием, зарабил один перехоп и зарабил корисность минус 1. Вашингтон обыграл Каролину с ликом 5-2. Белорусские нападающие Алексей и Илья Протасы вышли в третьем звене разом с Джорданом, Кайру и ободва набрали по одним выниковым бале. На 11-й хвилине браты ассистовали Коулу Хадсону, який открыл лик у матче. Алексей Протас провел на льоде 17 хвилин 36 секунд, включаючи 5 хвилин 4 секунды у меньшести, нанес 4 китки по браме, один раз заблокував кідок суперника, виграв 2 з 3 укидуванняў і завершив зустрічу з показчиком корисності плюс 1. Ілля Протас адыграў 11 хвилін 32 секунды, у тым ліку 37 секунд у большасці, нанёс один кідок, допусціў 2 страты, виграў 1 з 5 укидуванняў і таксама завершив матч з показчиком корисності плюс 1. Белорусский нападающий Милуоки Виталь Пинчук, а так само форварды Тусона Ягор Борыков и Вадим Мороз провели первые матчи у АХЛ. Милуоки в гостях обгулял Рокфорд с ликом 3-1. Пинчук сгулял у центра первого звена, нанес 2 китки и завершил матч с показчиком корыстности плюс 1. Тусон дома соступил Колорадо с ликом 0-2. Борыков выступил на фланзе другого звена, нанес 3 китки, его показчик корыстности минус 1. Мороз сгулял у третьем звене и нанес 1 кидок по браме. Пинчук перед стартом сезона отправил у Милуоки Нэшвилл. После этого форвард заявил, что проведет одну гульню у АХЛ, а потом вернется в склад клуба НХЛ. Борыкова и Мороза у Тусон командировала Юта. Ніягар у овертаймі обіграла Бари з ліком 2-1 у матчі хокейної ліги Антарії ОХЛ. Білоруський брамник Ніягари Владислав Ярмоленко провів на льоді увесь матч і відбив 33 кітки з 34, що складає 97,1%. Його коефіцієнт надійності у цій гульні склав 0,93. 18-годовий голкіпер признаний другою зоркою дня у ОХЛ. У бігучому сезоні білорус провів 3 матчі, у двох з яких Ніягара перемогла. Його коефіцієнт надійності складає 1,65, а соток отбитых китков 94,6. На выходных были сгуляны черговые матчи регулярного чемпионата Беларуси по баскетболе. И вот их выники. Борисфен Рубон 84-81, Гродно 93, Гомельские Рыси 88-63 и Минск Виктория 91-72. Учора пройшли матчі 5-го туру мужчинського чемпіонату Білорусі по гандболі. І ось його виніки. Магика Мас Орша 37-31, СКА Машека 31-22, Мяшков Брест Кронан 46-27 і БДУ ФК СКА Гомель 28-34. У неделю другая ракетка сусветного рейтингу, белорусская теннисистка Арина Соболенко, сгуляла с чешской 34-й ракеткой свету Николой Бартунковой у матче 3-го круга турниру категории WTA 1000, который проходит на харде у Пекине, Китай. Чешка перемогла с ликом 2-0, 6-4, 6-3. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей в свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Беларусь поставить за шакалей у першиню с 2021 года. Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул высунуты на посаду представника по справах закладников у Мадриде. Открыется официальный офис белорусских демсилов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: ЗША на протягу нескольких тыдняв отримают первую за 4 года партию белорусского калию, дякуючи пошукам Вашингтона шляхов до дипломатичного сближения с режимом Лукашенки, про это пишет Financial Times. По известок агентства Argus, белорусская компания загрузила 30 тысяч тонн гранулеванного хлористого калию на судна под стягом маршаловых выспов у российским порте у Санкт-Петербургу 15 вересня. Чекається, що розгрузка відбудеться 14 кастричника у порті Нового Орлеана. Бігуча доставка з'являється перша із 2021 года, означає Financial Times. До введення санкцій у період з 2017 по 2021 годи, поводле даних Аргус, з Білорусі у США у середнім експортувалося 635 тисяч тонн калію у год. Президент США Дональд Трамп анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Американський юрист Джон Коул, який раніше курирував перемови з Мінськом, займеться визволенням своєчинників по усім світі. Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній сітці True Social. Обґрунтовуючи призначення, Трамп спослався на виніки дійності Коула на попередній посаді. Поводне керівника Білого Дома, за пошні годи юрист домогся вертання з Білорусі більш як 65 американців і громадян країн-союзниць. Окрім того, Трамп заявив, що Коул провів поспіхові перемови об визволенні більш чим 800 політичних зневолених з різних країн у Сходній Європі. На новій посаді він сконцентрується на вертанні американських громадян на родину. У Мадриде открыется официальный офис белорусских демсилов. Светлана Тихановская 1-3 кастрычника удельничала у престижном международном форуме «Форо ля Тоха» у Гишпании, який стал этапом протягу системной дипломатичной працы. Комментуючи выники визиту и сустречу Светланы Тихановской с королем Гишпании Филиппом VI, дараться Денис Кучинский отзначил глубокую уделенность гишпанского боку і анонсував важливі інституційні кроки.
4: Змістовна розмова і про Білорусь, і про Україну, про ті погрози, які сходять зараз від Росії до Європи, а політв'язнів, гуманітарний дипломатичний трек по визволенню політв'язнів і про важливість підтримки їм. Що Міжнародний гуманітарний фонд, в якому вже 15 країн, і Іспанія одна з їх, зробила один внесок, і ми досягнули домовленості, що тягом ближайших місяців буде зроблено вже другий внесок від Іспанії.
3: Відповідно, Денис Кучинський анонсував важливі інституційні кроки.
4: Отримали розуміння по даті відкриття нашого офісу, місії демократичних сил Білорусі у Мадриді, допомогти більш інституціонально працювати з іспанським урядом. У тим ліку по питаннях, які тичаться білоруської діаспори, документів, легалізації, нацифікації документів, документів подорожжя, бачимо наш офіс як одну з таких можливостей, яка могла б допомогти.
3: Так само Денис Кучинський провів зустрічу у Вільні з делегацією Комітету по міжнародних справах Конгресу депутатів Іспанії і амбасадорам Іспанії в Литві, де були обмірковані ключові питання легалізації білорусів, патронажу над політв'язнями і фінансової підтримки. Сьогодні у Празі відбудеться лекція білоруського юриста і білого політв'язня Максима Знака «Життя у правді і права. Білоруський випадок». Максим Знак виступить на юридичному факультеті Карлового університету. Лекція буде проходити на ангельській мові. Максим Знак – білоруський юрист, правооборонця і були політв'язень. Після президентських виборів 2020 року він був затриманий білоруським режимом і осуджений на 10 років позбавлення волі. Після визволення Знак протягує займатися правовою і громадською діяльністю. Тема лекції у Празі присвячена взаємосув'язі права, правди і білоруського досвіду апошніх годів. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца беларуска-польскім памежжы, такі пахмурны дзень прагназуюць сіноптыкі з кароткачасовымі праясненнямі, асабліва на захадзе рэгіёну. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а ападкавыя сіноптыкі не прагназуюць. Вецер з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, тэмпература днём 15-17 градусаў, тэмпература ноччу 7-10, ноччу таксама погода. І завтра падобны дзень на сённяшні, правда, крыху больш сонца чакаецца на поўдні рэгіёну і будзе ўсюды крыху цяплей 19-20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, на 11-ю ў Беларусі. Я, Мікола Баваранюк, ужо дзякую за супольную раніцу, раніцу з беларускім радіо «Рацыя». Але развітваюся ненадоўга, сустрэнімся яшчэ сёння, пасля абедні часу, 3 гадзіні паводле польскага, 4 паводле беларускага часу. Бывайце!

0: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
1: Росія почала кампанію удару по українській енергетичній інфраструктурі у Варшаві. Ушанували загинулих білорусів. У Білостоку пройде 10-й фестиваль «Напрямок у Схід».
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Війна в Україні. Росія почала кампанію удару по українській енергетичній інфраструктурі раніше, ніж звичайно. У приватності, до того, як Україна зможе розпрацювати ефективні контрміри супроти російських балістичних ракет і реактивних безпілотників, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Міністерство оборони Росії опублікувало свою основну риторичну позицію, щоб оправдати будучу жорстку російську ударну кампанію осінню-зимою 2026-2027 по критично важной украинской инфраструктуре. Эксперты Американского института вивчення войны меркуют, что поспехи Украины на поле бою все лето примушают Владимира Путина переглядеть свою первопочатковую теорию перемоги в Украине и перенести акцент на примус Украины до капитуляции през далекосяжную ударную кампанию зимой 2026-2027. А не на бойовий наступ. Сподіватися на нормальний сон у Києві тепер просто немагчимо, бо ракети і дрони летять і у день, і уночі. Особливо тяжко стало з кінця літа, а напереді ще й складана зима з отяпленням, відзначила білоруська, яка стала живе в Україні у воєнний час. Анастасія.
2: Зараз ідентифікувалися атаки на Київ, Київщину, тому не завсюди. Є у нас можливість поспати нормально, треба сочити за напрямками, куди що летить, потім нас будять вибухи, праця ППО, тому не завсюди ми висипаємося зараз. Але що робити? Раніцею все одно люди встають, йдуть по своїх справах, діти йдуть у сади і школи. І працьовний день або там день, коли ми займаємося там закупами.
1: Повномасштабна війна Росії супроти України протягується вже більше за 4 години і 7 місяців. Сьогодні інтенсивність бойових дій не зменшається. Лінія фронту залишається місцем жорстких позиційних бойов і технологічного супротистояння. Білоруси Варшави ушанували загинулих білорусів. Акція пройшла у центрі польської столиці для пам'ятника Коперніку. Виступовці згадали Андрея Зельцера, забитого КДБшниками 5 років тому, Миколу Карп'юка, який загинув недавно на війні в Україні, і вітебського лікаря Ігора Паснова, померлого у Новополоцькій колонії, каже організатор акції, сябра організації акції білорусів Варшави і Білоруської асоціації політв'язнів доволі Василь Плешкунов.
3: Андрій Зельцер для многих білорусів став символом чоловіка, який пішов до кінця, і шмат хто з білорусів, хто отримав його у своїх коментарях, потім пройшов по так названому ділу Зельцера і отримали свої терміни. 1 кастрычніка в Україні означають День оборонців України. Шмат оборонців було наших, білорусів.
1: Удельники акції ушанували загинулих хвилиною мовчання. Так само були огучені важні історичні факти з історії Великого князства Литовського Білорусі. Подляшша. З 3 до 17 кастрычніка у Білостоку пройде юбілейний 10-й міжнародний театральний фестиваль «Напрямок у Схід». Фестиваль об'єднує представників театральних осередків з країн Сходньої і Центральної Європи. У програмі спектаклі запрошених театрів, зустрічі та інші мероприємства, які дозволяють познайомитися з сучасним театральним мистецтвом регіону. Сьогодні фестиваль буде проходити на нескольких пляцовках Білостока. Організатори запросили на фестиваль відомих представників театральних осередків, які попередні підтвердили уділ і готовність показати свої спектаклі. Так ли у Білостоку. Напрямок у Сходи проводиться у Білостоку уже в 10-й раз і став одним з важних пляцовок для презентації театрального мистецтва країн у Сходній Європі польській публіці. Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праця годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
0: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Температура паветра ад 13 до 15, а месцамі па берасцейшчыне до 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою усім зычыць беларуская радыёрацыя да я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, All Time Low, Акута, Фалкорды і іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым ізноў пра каву. Даўно штосьці не расказваў я там пра каву цікавага. Даведаецеся, каму паводле лекараў каву лепш увогуле выключыць з рацыёну, бо пры пэўных умовах у гэтых людзей кафеін можа сур'ёзна пагоршыць стан здароўя. Вось пра гэта пагаворым.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Много, ну, ж хоровод знати, много людей таких до саме.
1: Ну, лошаді та вози, да нараджуємо, да вже туди там є нас така гора Чернічовська, то вже йдуть усі, хто на возі, хто йде так. Да вже людям, от хто стоїть, так усі є, от випечені, ті роздають. Ну, вроді як зиму проводять, да весну встрачають, гукають весну. Чучело таке роблять, він же допалять, що, мол, зиму спалили, а гукають уже весну.
2: Ну, от кажуть так, будемо починати мати чірку. Уже я починаю. Ой, чірочко, пташечко, не залітай далечко, не занось мого венчика, бо мой венчик потрепчик. Бо мой венчик потрепчик, треба брата женіти. Треба брата женіти, а сестричку отдавати. А сестричку отдавати, де весельненько справлять. Ой, чірочко, ой, пташечко. І все. Ну, от така є пісня.
3: А ми відправляємося далі.
4: Наступним разом ми спробуємо пошукати місцину, яку називають білоруською Скандинавією.
3: Зоставайтеся з нами і сочіться за нашими подорожжями.
4: Затягніться, дорогой!
5: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, то бок територію, на якій проживає звише 2 мільйонів чоловік. І годинники тут показують у нашому регіоні 5 хвилин до 16 години в Польщі, 17 у Білорусі. 5 хвилин, значить, застається до ближайших новин на білоруському радіо «Рація». У гэтым випуску почуємо від Анжеліки Ляльковської про те, що Німеччина і Україна підписали погоднення на поставку систем супрацьповітряної оборони. Який це може мати вплив на ближайші місяці на українсько-російському фронті? Почали дзейнічаць новыя патрабаванні да кантролю ў грамадскім транспарце ў Беларусі. У чым яны заключаюцца, таксама пачуем у навінах. І, на жаль, ёсць і трагічная навіна. 3 чалавекі загінулі ў выніку пажара ў Гродзенскай вобласці за мінулыя выходныя. Якія галоўныя прычыны такіх трагедіяў, таксама пачуем у навінах. Да, іх яшчэ Вероніка Круглова.

0: стартовы украинский гурт «Вопли Відоплясова». А слухаете белорусское трансграничное радио «Рация». 16:18 у Польши, в Беларуси на годину поздней. Мы теперь подамося в подляскую вёску Махната, якая неподалёк Гайневки, неподалёк Беловежской пушчи. Там учора урочисто освятили одновненные крыжи 19-го стагоддзя, якія стояли там при вёсковой дорозе и уже амаль рассыпались. Про то, якую возникла инициатива обновления и этих крыжов, и ці могуць як поўплываюць такія ініцыятывы на жыхароў, на ці могуць урэшце такія аб'екты, як прыдарожныя крыжы, быць цікавымі для турыстаў, для падарожнікаў, кажа радны, то бок дэпутат гміннай рады у Гайнаўцы Мікалай Галёнка.
1: То так сталося нагле. Заказалі нового, мелі поставити нового крыжа, і сія якби щось треба було зробити. І мілі їх викинути. Я теж зразу не був якимсь оптимістом у старих крижов. Але як послі люди старіші говорять, що то хтось ставив як крижи в якійсь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєїсь інтенції. Бардзо давно ти як крижи поставлені, бо то були крижи, що без крижниць тут інна віра колись була. Так постановили, що може дамо ради одновити. І всі нам на дорозі стали вельми чудовні люди. До кого ми не зглосились, то всі нам ніч не відказали, але всі були учинні, хто давав гроші, хто робив, поставили і стоять крижі. А тепер тут ще робимо таку урочистість, бо то вже було закінчення.
2: Кого ми можемо подякувати вже зараз?
1: Всім, хто причинився, бо не буду вимінювати.
2: Скільки чоловік?
1: Ну, певні, з 10, може, більше. Там є, є таблиця, хто більш, хто менш, неважно, але всіх є таблиця, всі, до кого ми не зголосили, всі були гречні, мілі і все нам помагали.
2: А хто конкретно робив праці по ратуванню дерева, реставрації його?
1: Найбільш зробив майстер Білорусі, який одновив, який був знавцею тієї роботи. Я шукав людей, хто би мог би, бо думав, що один не зробить цього. Але як він зробив нам одного крижа, і ми побачили, то постановили, що він нам зробив всі крижі, і він зробив.
2: Яке зараз значення мають ці крижі? Бо заїжджаєш у вёску з боку Орлі, одразу відкривається... А сім там крижу, так і не лічили?
1: Там зараз кажу, чотири, сім. Так, я не є чоловіком великої віри. На ту не вельми знаюся. Моя мама вельми була, але вже її немає, я такий трохи ульотна віра. Віру, але не такий відданий. Я не вважаю, скоро вони були, то нехай вони стоять. Нехай то історія по нам зостане, що ми не викинули, але їх поставили.
2: У Махна там же нема храма, так? Куди людям можна ходити молитися?
1: Нема в нас храма. В нас, як тепер трохи інакше є, але як було в Перуч, як хтось умирав, то вели через село, і там коло крижу, що остатнє було пожегнання. Там всі, ціле село сходилось, і всі жегнали умершого. Тепер трохи все змінилося, ну, пішло не в ту дорогу, якби таку хорошу, як було колись. Але ще як ховають у Мохнатум, то туди підходять під крижі, і там останнє пожегнання тих людей, які тут жили.
2: А Мохнаті могилки є? Ніка інша хоронять?
1: Мохнаті могилки, то є не наші мохнацькі, але такі корнянські, мохнацькі, коритлянські, ягудницькі, то великі могилки. І між ними мохначі там хороняться на тих могилках.
2: Проїхала праз вашу вёску, бачу, на більш таки нагадує, якби летіше, людей, напевно, вже менш стало. Наскільки гэта, кажи, може стати туристичною такою цікавосткою, каб до вас більш може людей приїжджало, може бути жити і просто навідати?
1: Вже в нас дуже хату викупили, дуже інших людей, якби вже міняємося ми. Але як я дійсяй був на тому, як батюшка ти наші крижи висвещував, аж мило мені було, не подумав, що аж настільки є, бо зійшлось ціле село. Було дуже багато людей, бо їх не видно, на лавочках не сидять, ніде їх не бачимо. А там побачив, Всіх я їх знаю, очевидно, тих мухначів, але там їх всіх побачив. Аж мило було, що тільки ще маємо люди. Була школа, то дуже давно, що мої дочки ще тут учились і вже школи немає. Бо немає дітей, школа якби немає биту. Нема тут дуже мало людей, а дуже мало дітей є. Школу маємо у Дубінах, дуже хорошу. Приїжджа автобус, забирає, все є дуже файне. Ніч такого немає. Ну, маємо таке щось. Войтова нам зробила пару років тому. Такі фізичні рухи робимо. У школі на Плацові маємо вольностоянці, такі урządzenia до ćwiczeń. І навіть вже починають старші люди приходити трохи ćwiczyти, розвічувати свої старі м'язні.
2: Тому важливо, щоб гати кажи стояли і були такої візитної карточки, може бути,
1: магнатової. Ну так, так, так, так. І так далі, як стояли, так стоять, ну стоять хороші. Були вже дуже згнити, бридкі, а тепер стоять хороші. З чого дуже задоволені.
0: Реставраційну працю по відновленню історичних крижів махнатим виконав майстер і мастак Валера Пчолка. Імені всіх фундаторів і тих, хто спричинився до реставрації святиня, були зміщені на адмисловій пам'ятній таблиці, замацеваній до крижів. Після врочистого свячення свята протягнулася місцевій святліці, де для всіх жихаров і гостей вьоски чекав братський стол.

НАТО распрацовує стратегію хуткого відбиття російського нападу на східнім флангу. Більш про гета, як і про погрози з боку Росії у бок Європи, скаже у ближайших новинах Анжеліка Ляльковська. В цьому випуску буде так само і про вчені, які пройдуть для Островецької атомної станції. До новин у нас ще залишається 5 хвилин музики.

Режисер Джеймс Ганн уже працуе над сценаром своего наступного фильма. Про это он поведомил у Трец, отказываючи на пытание, ці готовы писать новую картину. Ганн так само подтвердил, что монтажная версия «Superman Man of Tomorrow» уже завершенная. Прем'єра фільму запланована на 9 липня 2027 года. Superman Man of Tomorrow стане протягом фільму Superman 2025 года. Дэвид Коренсвет знову сыграє Супермена, а Николас Холт – Лекса Лютера. На гэты раз героям доведеться об'єднатися, каб супрацьстаяць суперінтелектуальному злидню Брейніаку. Режисер Джеймс Ганн так само узначалює DC Studios разом з Пітером Сафраном. Ви слухали новини шоу-бізу? Заставайтеся на Еврорадіо.

0: І відбудуться у Варшаві 24 кастрычніка о 16 годині у бары «Редакція» по вулиці Маршалковській 21-25. Церемонія узнагородження буде доповнена такими подіями, як презентація книги «Форма присутності», буде так само вистава вокладок, які потрапили у короткий спіс премії, музичний подарунок від диджея Папа Бо і, звісно, сама церемонія узнагородження найліпших дизайнерів, найліпших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнуться до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
1: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
0: На жаль, все літо не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році це отримається.
1: Запрошаємо господарства на івент. А я нагадаю, что сегодня спикеркой программы «Мы бачим» была соорганизаторка премии Михала Анімпадистова у 2026 году, координаторка творчего керунку ПЕНу Наста Йоркевич. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
2: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.
3: Белорусская Радио Рация. Разбураем межи.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: После российских ударов в Украине амаль не засталось локомотивов. У Минску за здраду державе судять былого подполковника. У музея Вольной Беларуси пройдет конференция, присвященная посттоталитаризму.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина сутикнулася с острым дефицитом локомотивов после российских ударов. С початку полномасштабного уварвания пошкоджены альбо знищены больше за 500 машин. Причем значная частка страт выпала менавіта на 2026 год. Как поведомил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий, Украина амаль використала резерв локомотивов и теперь веде перемовы с европейскими державами про поставки техники. Однако есть проблема с разной шириньей чыгуночной колеїни. В Украине она складає 1520 мм, а у большинства країн Еврозв'язу 1435. Тому европейские локомотивы нельга просто переправить на украинскую сетку без адаптации. Россия в последние тыдні узмацнила удары по чугунце, якая використовується для перевозки збожжа и железной руды. Украинское министерство замежных справ закликає партнеров допомогти знайти локомотивы для широкой колеїни и профинансовать их закупку. У Менским областным суде разглядает криминальную справу супра троих белорусов. Им предъявлены обвинувачивание по 9 тяжких артикулах у темлику у терроризме и здраде державе. Обвинувачених 39-годовый Иван Балашенко, былый подполковник военной академии. По водле звесток Белпол и киберпартизанов, он служил у 103-й поветренно-десантной бригаде сил специальных операций, а позднее выкладал на факультете военной разведки. У конце 2021-го, початку 2022-го года Балашенко звольнился с Збройних сил. Після працював у Мінську у службах таксі на станціях техобслуговування і у логістичних компаніях. Докладні обставини його затримання і сутність обвинувачення покуль не повідомляється. Разом з Балашенком судять Генриха Агеєва і Юрія Василевського. Правоборонці повідомляють, що Агеєв був силовик з Берестейщини, а Василевський раніше працював у БНТУ і був судовим експертом у галіні будівничо-технічної експертизи. Радикальне крило білоруської позиції – гэта найперш тыя політичні структури, які і сьогодні настоюють на захаванні ранішої стратегії – непризнання Лукашенки, ізоляції режиму, санкціях і тиску. Про гэта у інтерв'ю ютуб-каналу «Радіо Рація» заявив директор агентства євроатлантичного супрацовництва Валерий Ковалевський.
4: Это и офис Светланы, это обинальный переходный кабинет, найперш, нау. То есть те структуры, которые протягивают выступать за захование стратегии изоляции страны, непризнание Лукашенки, санкции, тиску, обмежевание. Ну, то, что працює уже 6 годов, правильно сказать, то, что уже присутничает 6 годов, 7 год пошел. И тем не менее, не достигнула эта стратегия тих выников, які чекалися. А можна про це казати там той, що рухне режим, що еліти будуть розколоти, що економіка Білорусі стане на коліні і будуть проведені вибори, Лукашенко зникне і так далі. До цих виників не прийшло.
3: На думку Валерія Ковалевського, треба думати про те, як міняти стратегію і підходи, каб справді домагатися виніку. Ковалевський лічить, що визволення політв'язнів Білорусі – гэта бадай адзіне справді позитивне, що відбулося у білоруській політиці за апошнія гады. У Варшаве 8 и 9 кастрычника пройде международная конференция «Посля тоталитаризму. Музей, память и белорусская перспектива». Подробязную программу сегодня 5 кастрычника обвестил Музей Вольной Беларуси. У конференции возьмут удел музейные работники, историки, доследчики памяти и культурные эксперты с Беларуси и Польши. И они обмеркуют захование историчной памяти, роль музеев и развитие белорусской культуры за межой. Конференция станет пляцовкой для обмеркования того, как белорусско-культурная спадщина и исторический опыт могут заховываться и развиваться у новых умовах. Музичный спектакль «Недосконалая боль» «Цалком оголенная душа» покажут у Варшаве 7 кастрычника. Твор закранает не только тему мастерства, але и социально-политичный стан громадства. Режиссер постановки Юра Дзиваков расповел, как отримал пропанову долучиться до подзеи.
5: Она пришла от Валентины Сезоненко, которая пропановала сделать спектакль на подставе темы, которая называется «Секс-воркинг». або щось на кшталт тих людей, тих дівчин у більшості, які займаються такою культурою, як сексуальне і еротичне мистецтво у специфічній просторі. Така була пропонова зробити менавіта не просто якби розповісти про історію людей, які займаються таким мистецтвом, а про некую таку вимушеність, про некий шлях не згубити свою ідентичність і свою професійну здольність, яка тичиться акторських речей, театральних, мистецьких.
3: Окремо Валентину у постановці задіяні актриси Лаліта Журавльова і Олександра Малацьковська. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 кастрычніка, панеділок. Щиро жадаю, каб позній вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто до сьої пори працює, особливо за стерном зараз знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане. Заставайтеся з нами. Особливе привітання особне усім, хто тільки що долучився до нас. У гэты позній час так само долучайтеся до нас за дороженьки. Будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Український проєкт «Лемон» зі своїм баченням хіта «Океанельзи без бою» вже співає для нас. Далі нас чекають «Fleet», «Three Pills Morning», «Хурман», «Робі Вільямс», «Акуте», «Без назви» та інші вибітні виконавці. Уже літерально про 3 хвилини почуємо з вами передачу з архіва «Ніви», де Ян Мордань полістав тидньовик «Адмислово для нас», а кришечку пізніше, 22.30 поводля білоруського часу, прогучить книга в ефірі «Альбом Урсула», щоб запросить нас у передачу «Затягнутая дрыгвой», тому заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Много, ну, наш хоровод знати, много людей таке до саме.
1: Ну, лошаді до вози, до нараджуємо, до вже туди, там є нас така гора Чернівцівська. То вже йдуть усі, хто на возі, хто йде так. Да уже людям, от, хто стоїть, так усі є, от, випечені, ті роздають. Ну, вроді, як зиму проводять, до весну встрачають, гукають весну. Чучело таке роблять, він же допалять, що, мол, зиму спалили, а гукають уже весну.
2: Ну, от кажуть так, будем начинати мене чірку. Уже я починаю. Ой, чірочко, пташечко, не залітай за річко. Не занось мого вінчика, бо мой вінчик потрепчик. Бо мой вінчик потрепчик, треба брата женіти. Треба брата женіти, а сестричку отдавати. А сестричку отдавати, де весельненько справлять. Ой, чирочко, ой, пташечко. И все. Ну, вот такая песня.
3: А мы отправляемся далее.
4: Наступним разом ми спробуємо пошукати місцину, яку називають білоруською Скандинавією.
3: Зоставайтеся з нами і сочіть за нашими подорожжями.
4: Затягніться, дорогою.
5: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Кількість загинулих у виніку російського удару по Харкові виросла до 5 чоловік. У Варшаві повстання Білоруська громадська рада по супрацьдіянні російської агресії. Білорус провірив на радіацію гриби, собрані у Чорнобильській зоні. Про гэта і до іншої новини про 3 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.